ndoro acha kuli hinga dame nao mise aingen ka habi kuba kuba kumi ndoro le akashi ga ollo chata mokon ye ai metu le ke ho ke ho huma pa ke ho huma.